0: Fungere med mig, mor, mig, bær eller Radio Samoa.
1: Yeehaw!
2: Hvor over millioner fulgt af sanger, der du har Christian Savings. Og lave af nange af så anledning, at du ikke har lært tur. I alle ille lang og lang uden, når du siger for lidt af prøj, om at tage for at fjerne ringer, for at bære, for at tage, så er for at få om at tage en ad vinger. For så tage mig eller e-mail i info@christiansavings.co.nz, hvor du telefon i Oiva, Lima Valulua og Ortolfitu, Oiva, Lima Valulua og Ortolfitu. Tag tage en ad lue for at tage sig, if I allow tell el malo le tua, e ya ya ya inga fapitoa.
3: O mo mia ni ngalu inga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, be fat fold.